ehwehwe bebi a wo a wo tie mi ana wo hwe mi bia no oka se inukure tena ho da wo ha oka nse se gana na wo a inukure tena ho da wo ha gana ha region bia wo mo se ye nkran se ye kumase se ye kofodua se ye tamale hin bebi a wo bia no kura a wo ho no entena ho afebo nemum die beba ne chiri kwan ena ye hwehwe bible kasafa krobia ebeba ho eye heaven eno na john si wo hu se jerusalem foforo no sani free sro sa ye si aye fray si si ndin koma ni kuno eji heaven ni ade wo se onipa ma wani ejina wo kon do na wo presa obebo ho mpaya bo ho bra se ne be ya obetumi akọ heaven any panu pi omi odwes otremo na etu iko heaven se iwi asempo wutu kwaya kokro bi so a america ne britain ne ekika ka ho a uhia eneme bi a ewo se wunya ansa na wakwa amna yiye udru airport na washishye ho te se die ne so mu hu se kokea na wi wo ho a ukwa enyere enyeye hunhun boni bi a te se kokea boni ti se wi se wo ho a ukọ heaven a enyeye eti onipe bi baye a ye frẹ ni yesu kristo a obegye sa boni ni nyina efiri ni pa ho enipe nya da gye ntranse hwehwe se mekwa america me yiri me ho pa hwehwe ni ema ebetumi aboa me a metumi akro ade nti na heaven e ho eye cha america america boni huru nyina wo ho a signing musu bonsamote ho heaven bonsam bie ni ho di boye ni bie ni ho amane bie ni ho esun ni ho ye bie ni ho emusu bie ni ho na sa america me yire me ho akwa are na heaven de maintenance na me hwehwe kwa me fa so amekro na so fu pinso ada de nipa momati asese o nipa de oye de ya wutumi nya boni ye no anse wu ya na ko heaven da obekan oni egusu a obedru je ma so fu ni ho na be hu se de bible kan ye no creature ne atro na so fo de ye de e di ma wo no to si ha ni kru bi e tra ho da se wo hwe enkrofo bi ha ye from archaeologist omu na omu ko be bi e ha manfo ni pa tra ho da no ma sha si etu tu fom bo he no ma ko hu bi a boto ho se enkrofo e no omu wi bi a wo ha wo he no ma hu we ni ma omu hu nyina mutumu hu abrabo a de ni pa no bo omo wu komfie bebro e why am am fun so omutumu tutu fomo yi niembe bi e kire adisua o maye no omutumu kire nipa no se nia no omusitie ni bebia na bible maye ti asese amai bi wo ha na esoso papapa e fe papapa a omuditumi papapa samri wo hwehwe won kire akwan a wonhunu nyina ase ye mo wondin emfa won enkan iwiase aman ho ye dwin aman bi te se Nineve Tyre and Sidon Babylon we mu nyina ya aman akese a na wo twro se mu Nineve ene yankopon suma Jonah wo so nyede onko vi nyame ma ne ko bunsu ye mu baaye no pere no dimrika no yede no oko osi na ye great city population of about 120,000 people nipa beye pembo hadio no twa kro no ho kenya me asem kro mu no nyina sakrai e do mu man yakopon adofo nom sa amai ene wo hwehwe wo ma wo yede unhunu Tyre and Sidon unhunu Babylon unhunu omudia kese kese ni nyina omutumo chichire Babylon se omutumo chichire bebia ibi osi seven wonders of the ancient world hanging gardens of Babylon samre unhu sa ne manu nyina ebi omumbre etwemuko enti se sa asemu ito Babylon eto Nineve eto Sidon Tyre ni Sidon kachro se se twa mu koya ya man so se yesu twentwe ne na ase a nyina betwa mu akọ entina onyankopon ni

etwe mutan a ebeje ni nyina wo ha eti hwehwe ade bia ebetumi aboa ma watumi asesan se nyame ade bia ebetumi nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasafa ho se adom o kan roman fonguma no eti enum echemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so e ba enipa nyina so ne no yesu kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne adam otoso mie no adam odi nka no etwe nipa nyina kogu bɔne mu na yesu ba no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebeti afebɔ iti obi biara upese upu boni ujai boni na ube nyanku ponche no mi ni efame suwa eko nyanku ponche na sedye enipe bebre no nam onipa ba kunu aso odensu beye ni bonye fono adam no no semsu bebre no nam oba kufono siti yesu yesu ni siti ya oyene beye atrene fono no na emrano die e basem fom so no eno so se enhye mbra wo ba bia wo ye bibia nka so aye bone no mo enhye mbra sem finance ya wo di so se de wo ye no aye bone eno se emra no de e basem fom so no no so na de bone adoso no adom abroso achen so enipa pi ka adom omunya ntiasye omuntiasye nyina ne se adom no e wo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone debi bible si bebi aboni adoso nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi ejai enye ma ujaya eye uyaya ya ompre bi e uja no eye uya mede mijaya mede medidi na adoma ba beboa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma yesu de ma nyankopon se ne be obebbo brapa adom adwuma ye na hete se kane ye operation wo e firu bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu ye twitwa wa ni gususu ni twitwa so onte ehn enti adom ne adwuma wa ye ni te se o te se chloroform se woni gusu ni ye operation a wutumi ye nwa upaniye ye mfo bibie mfa o hwana no ma wo na ye wuntumi ni mom se ye yesa ade no oni pedue mu a ye twa wa e twa kro no a anka wani gusu a obeti ya wa ahwia obesori adwane kra enso so adom no e chloroform no ba na paniye no e ba ye betwitwa na ni doctor no kra di nkomo bo hu se owie bibia na oyi yare na firi ho adom na dwuma e ye no no adom beboa ye ma ye gai boni ye adom me ye ma wo boni mo obi o ho ne se o kwa soro ye kristo ni ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi simarefo na re na wo yesa ozu ye adom adom na eye dai adom na bua se konto kwa na adom be bua mo gya ntokwa ko nti nkrofo mo ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twe na re na mude mo ye nyam som dindin din say eye adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tinsia nchemu ba ko osmavo paul Yanku padum ote aduma sipa, wote Bible asipa, wuni munyame pa, wuhunu Damascus kwa mupa. Osi enti efi yebe kasei. Yenti na boni muna adumu no nosu ana. Ubia usu ye Kristo ni ya wasakra debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kundina tem. Oba anu udibema tembema anu oshini yire. Ye mkosu ntina yire huye numuna adumunu nosu ana. Ye mkosu ntina teni ye numuna adumunu nosu ana. Na stela ye mfre husi ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano, amodifu bie nyano. Nke ne difu diombe kaso. Ae nwa eyadum. Pausi debida. Ye den ena ye beda so atena si wo boni mu anase moni mu se ye mududu a wo bon yesu ko kristo yesu mu no obo yesu eko ni wuo mu eti wonam owuo mu asuboso esie ye ne ne se de wonam agyano ni monyam
Enso enyane Kristo fre bufo mu no. Sara na yenso yenante enkwa foforo mu. Hallelujah. Eti so bi o Kristo mu a no ya body foforo. Ne madada ni nyina twam hwe eno me nyina aye foforo. Enti adom no ba be boyen emie fre boni mu. Adom no be boyen emie gai boni. Adom a meshe ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adom e adom e adom e adom. Liberia na mi woho na sobia na woho a miti wonka o se ye fro won greater grace. The greater grace no monte as say the more sin you commit the more the grace becomes greater. Oh na wo kwa so de bia na odi boni na adom no dɔso adom beboayen e mayetumo ijani ayemfaya hoden enjae. Grace is the undeserved unmerited favor of God. E nyankopon adom ah minu mienu nka yense ka yemfata nke abofo mpoti jina ane ye wonwanwa se eh nyame na dum dɔso o si Mose e de mra no ne ba ne Yesu de wo de adom e na aba. Praise the Lord. It is not dum no ye wonwadwuma ne nsɛnkyerɛ ne onipa brabom. It is free e ye kwa se wo hwa na mfa se bia afahye da kɛse bi ti se bro nyane ne keka ka ho unka bi hye mu bɛhwe no bia hye enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwin se ye bɛde ne manya we manya we wo bɛhɛ no de abesi o efiri hifa asuma sise ye mfa mbra ei wadomi o wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no de abɛkye okwa adom no sanetie ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osombo yesu ono ne adom osombo nti se yesu kristo ba wa bra bom a wode adom tumi ne aho de ebrew se ne be ya boni mpo kire obo nsema chichiri watum no he will set you free. O se oba no maude ho a obeye odi hye ampa uhu yesu a uhu enkwa unya dan kwa unya honhum awo nye awo aye mame ne papa de wuye boni Peter se we abrabo funa ye mame ne papa nom de awoye yankopon enso e ba be wo onam Yesu Kristo su no de adom amao de adom no na eboa ma afobue da so aye boni afobue ye da wuo no yankopon twam no amao dan kwa. Praise the Lord. Eti enye ade a obi na odi na ho ode aye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine nkoa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dum ene de bai roman fo ngom eti miensa oka free nche mu dum kro na osi na ye nim se bibia emra no se no oka chire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no atum. Na wiesi nina benyakupon ate muase. Efi se, onfri mre nyumamu emu hunem biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na mode teho. Ube tumie buhu bim wa bebiane. Kwenye mienim pa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ube difo. Nye mienim ube difo. Wasi efri se. Onfri mrenyumamu emu hunem biya bim nenim. Na mbrasu no onem hunu boni ye na afei ebra Yesu adom osombo na ba no na afei ebra Nyankopon hanye pia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi Nyankopon tene ne adi ehu adanse ne mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba ko penso awahede watu ni nyina eti adom no na ebe boa ma wo nkofo obi yire adom no na ebe boa ma wo mokro no adom no na ebe boa no otumi edi so wo de upata pa edi so adakro obeto fom obetini nyina wasi efe wakweti mra eyi Nyankopon tene ni edi. Ehu adanse ne mra ni edi ifo die. Eyi Nyankopon tene ni enam Yesu Kristo hu jidie so. Eshe ni wa wajidie nyine muno. Na eba wo nyina so. Na nsonsu ni ebie ni efise wo nyina ye boni ne Nyankopon ni mo nyama bo.
na wo di na dom praise the Lord. Enam wo gia ewo Kristo Yesu mu no su bu on bi mu kwa. Tumi ka se do am to ma sore ko nwa am to e fan am to ma don't nya asonti nya me ma ba bie gate ma me nko. Debi nye ne ma ye toto de Yesu aye ne mremu dua no so. Uma moja no bi su so so a. Na wo se bi obi aye mu enfre ni pomo no no abe sebi. Adom amu abesebi. Ono ni Yankopon di nesi wose mpata die. Ni moje mu. Ni wedi. Odi wafejidie so ajino. Na odi achre ni trene. Ni boni ya waya ni kani. Ni chua wama ni chua mu Yankopon buwa sito munti. Ni odi achre ni trene no ebreyi mu. Na onuansu wa tine. Ni wabudie wanam Yesu hujidie no so bim amanuwa tine be. Praise the Lord. Nti adom oye juma kese pa weye mo. Ono odia wofufro breye. Ono odin sisa baye ebreye. Ono omaye treni ata adieshe. Ono na breye di fwanki edi eko to hell forever no. Ono no buye bimse debi. Enkrofono masisa won destiny. Hallelujah. Ebi omu kodano omu nko jim omu ko heaven. Eya adom. Ti edru heaven ya ubiye njumi kase. Ena miyewe ena miyeye se radie dawasi di. Ona miye suye numremudye. Meno ni edi ko heaven. Enti sana se uwe chine kom. Na so mi di sika mi osika na mi di bia si asori da mi di bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven na nyame ka se da osi nyame to bu ase o nye wo na odi mba ha eye don a mitoye eye konwa mitoye fire a mitoma ma sori tia asori da mi si ya wezu si nyame nye se aba ha no be ma ode so ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so. Praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche. O se, na adom. Eno di nem jidie so, aje mon kwa. Mi mami, wenye mkwa jia na. E yesika, e bode ha wode koma sofu ntira na debida. E adom, ha wode ji yesu, wase mu di ene nsisandu ye dey, e ba ye. Bibi biara wenye fi nyanko ponche, se ye mkwa jie, se ya kuma mutie kron kron ye, se ye hunemu nshirebi mponu wenya. Ni nina na mdensu ne ba ye, e na madomo so. Adom, wode nem jidie so, aje mon kwa, enfri mwa, e nyanko ponche die. Enfri nyuma mu, na ubiara anhuwa huwa ne hon. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na ubiara anhuwa huwa ne hon. Ubiya mfe ntu ni hon se. Ena miyewe na mimi ye se na mimi ye se debi. Adom ene de ebreye. Adi anka ye emfata ye na ye nseno. Eni nyanko pona mna dumo so edi amaye. Kefate uwo. Kefate ja. Ni Yankopon nam Yesu suwe yi wo wi afri ensu yi afri atemu mo edi aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kai afri enjichemu edionu enai na yenhwe nia osumafo no eka kire edionu nai o se nokre nokre mesimo se di ho timasem no gi de osuma me nu die no wodan kwa na omma atemu mo wetwem afri owuo mu konkom. Adom ne yu fri owuo mu konkom de owuo mu no ama odan kwa edi se ba se won kwa kakra na ye kwa kakra e kura ye fi ye nsa Yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimi die no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adom so omutietie Yesu so omutietie Yankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tren ni die no omo so ko de gem de owuo mu de so ene si twere mu eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa o se hifa na opese okro. So opese okwa betina dom ka no mo nye nko. Men kechire. Nen fa en defendi boni. Nen yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa nye miye ye oba anwa. Oba ade na oye sa nye miye ye ye wowo nwa. Wowo de nyaminu ni ni asembiya. Onde hijane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wo kwanse ye sisa. Ye wo kwanse ye fri sumu baha imo. Ye wo kwanse ye fri boni imo. Eti John se. Omo mu ji Yesu Kristo die no.
omuji nyame di na omuji yesu die na obetwe ma firi owuo mu akonkom zankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti enye ma mu ye nyina ni panim won dada ebro mu sakra nsu ni pa hu won efia wo te omu ni mabrabo omu bon tokọ omu kone enkrofo ho nsem ni mprasem ni sabie ni bibia wo sesa samye ma nyina betwe mu akọ ni pa hu se nyame adoma ye dai abanso ene de enkrofo bi kan se yesu anya adom bo he no buahwefom no bonyam ne ni wadre aye aye ene tie yesu adom abanso jesus na ho boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọso no nyame ma na adom ye den edọso maye se ne be ye den sesa be bre ye ni etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah ye adom a ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yakopon ni monyam ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself eni penim wo se wonye adom no ba ye nti ensesa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adom ne tum yesa the wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mane wo hu no wo Calvary no eno na de saa adom no ye den ebre ye. Enipa de ye ka hunya ebu no sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se adoma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven. Obetumi nya America ticket, obetumi nya Britain ticket, Germany ticket, so heaven ticket, enye sika ne de to. E kan hiafo nyina be ko gem, na ka asikafo nyina ko heaven. E so nyame wa anye ne sa, wa ye na dom praise the Lord. Iti e ne se wo hwe wa bra bom ne hu se boni adore wo. Na ne watin ka se adom bi wo ho. Moje bie hwiegu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro mepa wo chew menkasa me de wo mempapa bufu ntia bufu na bi no de awo me manyame nwo na bufu no free ho na bo tremra praise the Lord me papa e ko winse ni tie wo me nsa na me no mepa chew manyame so nwo ka ho na asawie no free ho nko bibi biara eye boni be all in a ai fi bon samwe di ni pe ko jemo no adom betumi ama wo so afri head we see baby papa praise the Lord eno asem ne eka kire the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boye ni pa na be hwe se obi bo no cross yesu ntimi dia chew madam fu bi se se we free mo ye mrante e be for eni esi so ya ye jijiska ne nam ne eka yam sem apostle kodua de obey pentecost general secretary no ka ho ba ko se friend no obi ba ko friend ni wood ene ba ko se friend ni could you do the workers are a jijisi cabrante ni nam ni a kenyam semsa iti marafu bakuno osu osakra de wawo no ono se oda hospital wupo no kenyam semchira obi oda hospital obi ne nye a problem woko jano no makoka wansi no nye accident oda hospital wupo no kansi mpachira obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sumne fese osu osu sofu misakra ye no kakakre binko omidi mi kwa ankafu biko minu ya no mnamu omu kufye papa afe misakra ye no omu kami ya msi yesu intimidi achewa iti omu shwe se sisa no se niye si ba ye no na omu ntiasi ye no omu kase biya jama na jiri ye de ye wo free kwa sori e wo ba sori hu dede ensisa be na wo fiefo ahu wo mo
and since some bena ukuna hunuomo, and since some bena uire huomo, ukuno kabakunwa kemieno, ben mansu uire kasa, na wa bonano na pai, wa kanchi and saude, ma sofu hu sa mena mbo, ube huni ya meyo, sofu hu, nyami huana. Adumno, e piwo kavari. E nesobe me biasu soswa, misin se, huana. Adumno, e piwo kavari. And this will be my bias of sorcerer, missing

0: na wo ma ne so no na wawu na Paulo sane bebutu ne so na wo ye na tu ka se munye jejeje na onwuye na ofro bai na obubu paano na odi ye no oto aso kasa ya kusi adechee na ofri hokoy na wo di abofra no ba wo enika nso na eye won awere chichira enye kuma na yedi kan ko shemu fa nsue ni ko aso se ye ko fa Paulo wo ho se de o hyehye ye no no ifi se o kan se obefa fam akoh na one ye nhia aso no ye fa no na ye ba Mitilene na ye tu firi ho na de achi ye no ye bedru kio ntintinso na de achi biu no ye bedru Samo na de achi ye no ye dru Mileto na Paulo akase obesan efiso ho na wankɔkyere Asia efise na wɔpɛntɛm na so obetumi a wakɔduru Jerusalem Pentecost da na ofri Mileto soma kɔ efiso kɔhyia asafo no mu mpanimfoɔ na ɔbaa ne nkyɛn no ɔka kyerɛ wɔn sɛ munim sɛdeɛ efiri da edi kan a mebaa Asia no me ne mo tenaa berɛ no nyinaa mu na mede ahobrɛaseɛ adwene nyinaa ne nisuo pii sɔhwɛ baa me soɔ Yudafoɔ bu a wɔbuu me no mu mesom Awurade na mansi deɛ ɛyɛ mfasoɔ mu biara so sɛ ebia menka menkyerɛ mo na mekyerɛkyerɛ mo edwam ne afie mu na medi Nyankopɔn fam adwensakyera ne Awurade Yesu Kristo mu gyidie ho adanseɛ mekyerɛ Yudafoɔ ne Helafoɔ na afei hwɛ honhom no hyɛ me nti merekɔ Yerusalem na menim deɛ ɛbɛto me wɔ hɔ gye sɛ honhom kronkron di me adanseɛ kuro nyinaa mu ka sɛ ɛkyerɛ ne amanneɛ ɛtwɛɛ me na memfa yei menyɛ biribi nanso memu me kra aboɔden me ma me ho na mede anigyeɛ mawie me nanteɛ ne ɔsom a menyaa no Awurade Yesu nkyɛn sɛ me ne Nyankopɔn adom asɛmpa no ho adanseɛ na afei hwɛ menim sɛ mo a menam mo mu mekaa ahennie no ho asɛm no nyinaa nhunu m'anim bio enti nnɛ medi mo adanseɛ sɛ me ho afiri mu nyinaa mogyaa ho ɛfiri sɛ mansi biribiara so sɛ ebia menkɛ Nyankopɔn tiri mu agyina nyinaa menkyerɛ mo enti monhwɛ mo ho ne nnwankuo nyinaa a honhom kronkron de mo asisi wɔn so ahwɛfoɔ sɛ mobɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogyaa anya wɔn no yie na menim sɛ me korakyiri no mpataku bɔne bɛhyɛ ne mu mu a wɔnnyae nnwankuo no kwa ɛnso mo ara mo nnipa bɛsɔre a wɔbɛka nkontoposɛm de atwe asuafoɔ no adi wɔn akyiri enti monwɛn monka nsɛmfie mmiɛnsa ni anadwo ne awia mennyae mo mu biara afutuo wɔ nisuo mu da na afei deɛ mede mo hyɛ Awurade nsa ne n'adom asɛm mu ɔno na wɔbɛtumi de mo asi hɔ na wama mo agyapadeɛ wɔn a wɔate wɔn ho nyinaa mu mani a mmere obiara dwetɛ anaa sika anaa atadeɛ mo a monim sɛ deɛ ɛhia me ne wɔn a wɔka me ho no nsɛya no adwuma na mede me nyaeɛ ne nyinaa mu mekyerɛ mo sɛ ɛsɛ sɛ moyɛ adwuma saa de boa wɔn a wɔyɛ mmere na mokae Awurade Yesu nsɛm a ɔkaa sɛ ɔma mu wɔ nhyira sene ɔgyeɛ na ɔkaa saa no ɔkotoo ne nankroma anim ne wɔn nyinaa bɔ mpaeɛ na wɔn nyinaa su pii na wɔsosɔɔ Paulo kɔmfee n'ano na deɛ yɛɛ wɔn ya bebrebe ne asɛm a ɔkaa sɛ wɔnhunu n'anim bio no na ɔkɔgyaa no kwan.
1: Nɛ yɛsoa yɛ adesoa ɛbasa a yɛkɔ mu bu yɛtɔ piti ebinom ɛfa kwan so yɛ nneɛma a ɛmfra na ɔma kɔ amanehunu mu amanehunu kurom ɛbasa a ɛnhyɛ Nyankopɔn animuonyam nti ɛnɛ yɛtoa saa adesua no so na nea yɛhwɛ ne nane sɛ the certainty of burdens and the need to take them to the Lord sɛ yɛka sɛ adesoa a wotwe mu tan na wone bɛtene yɛ paa sɛ yɛte saa wiase ɛyɛ amanneɛ wiase ɛyɛ wɔ haw wiase a bɔnsɛm di hene wɔ ha yi

akon njichemo edwinu ngotria. Yeradi Yesu Kristo, eno otine ne eno ofre, nipe uwi asinyina. Omomu kwa sore, no omomu kwa sore. Mnina yinya nkupu mabodi, nyamine bo nipe njina. Omomu masakra, no omomu sakraye. Otine ne efre nipe njina se, mumra, mwamuwa ye jumabre, nuwasua mwenisue njina. Mesiemu, na mama mu ahumuji. Se mumra minchen, mesiemu, na mama mu ahumuji. Mumfa mukunu ya entu miso, na musiame, ivise miju, na mibreme huasi wo akumamu, na mbinya ohume ama mokra. Yesu, ene kansa ase, mna otu nsafre nipe uwi asi njina ase, yemfa ya adisu amra. Na se oyo ojidini ya, Nese Kristo efre ni penyina. Adi inti na waso wakosu suwa wa adiswa. Adiswa yeke igwa huru bebre. The burdens of our life. Family burdens. Secular job burdens. Enima bebre ena eti ti nipa. Ebusia sem. Aware sem. Ema huwa sem. Ojume muwa sem. Usuku huwa sem. Enima bebre ena eti ti nipa. Enuna erade eti ni niya kanchre nse, mufa muadisu amra, me erade, mesye muna mamwa muahumuji. Eti se erade efreye, wasi ye sitie, na yeye, ushe titifona, sene ya mikaye no, edeye no omu yeye. Abraham, eyo ojidini. Abraham dine huamu unyankupon. Abraham teasimu unyankupon, enu nchirese amanie emauso. Ebeba, wasakro, unsakra yu, amanie ebeba. Iti ni ebae ni se Abraham eti se Sodom ni Gomora ebabe se abofo na omu kose kuru na omu fane ho ema mawedia ni di eji wan eye wanho ahuhuye kama na unimo se abofo mpo na oye wanhoho ni bani husuneche se sura abofo enu wa mwedia ni edi iti ni ebae ni se omu ka omu trimu po njina chre Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si enko so domni gomora enyema enko so nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enyema basa na enko so nyame su chiri bone etikọ na kose ekuro no eti Abraham tie na ye adisu akese e pa ma no eno ohye ase eno ni yankopon kasa ye fi se oyo ojidi ni ohun kwan se obom pa ye chire yankopon edi se wukan Genesis eti dun kro a efi nchemadio no miensa mrenti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu ase mo chire o Abraham shase wo ne mpa ye bo no mu ni se yankopon ye yankopon ye otreni ni eti nya de a obese ne bonyefo ni atreni efo afra no dineni kari se Sodom Gomora Twin City Sekandi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den enyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoy millions eti obise enyame se enyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese okrona na enyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosoro en wote sube duyana enum. En wosi nyame ne se ye nye duyonum ni ye duyana enum su ye nyame se enu susumi se ukronu. E duyana enum ni mti. Yuse debi ya omu bompa ye se nyame ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si hmm, e duyana enum nukre wosro. E chimede kwe duyana yi. No wosi nyame si se mihue duyana ya. Misi minye dey omu nti mi se ukronu. Still Abraham be duyasa. En okachire nyame se bia na enre dua na na dua san so e osisa mi hu dua san ho mu ya tren efo na omudi ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mi hu dua san na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye ojidi ni e mesi samre no o ye tren ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na oka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kran ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mrem mpa o si
die mi

edikan etimienu na enuanom mo amunim se ye kwan a enya ba mu no anyekwa na munim se ye hunu amane kane na oboan adapa wo filipino ye ye nam ye nyankopon mu se ye beka nyankopon asempa na kyerɛ mo kon bebre mu ni afutu sem no emfiri na ada ana ifin mu nanso enam nsisie mu ne mom se de onyankopon abu no se ye fata se ode asempa no hye ye nsa no saa nso ne kasa enye se wo a wo so ni peeni ne mom onyankopon a osun akoma hwe no ani na ye nka de fe de fe sem da se de mu nim no enso ye mfa asem bia nye ni bre ye nkata so onyankopon ni dance ni enso ye hwe ni peeni mu ani mo nyam mfiri mu ana obi a nchen anka ye ho kwan se ye ye ho akese se kristo asomafo nanso ye bre ye ho ase wo mu mu sadie obajejifo bi eyen ono anema na ennam se pamasam yi yese enti ye pesa anka enyi nyankopon asempa no nko ne be chama mo na ye nia ye nkra nso bi efise moaye yen adofo na nianom mo kaye modde mo adwuma ne obre efise ye ye adwuma na dwene awia ne anya de so ama mo mu bia ne ye de kan nyankopon asempa no kyerɛ mo mo ne nyankopon ne adansefo sadie ye ye ye ho kronkron ne tene ne nipa wo hu ni asem ma mu amugidie afenso munim sadie ye tu mu nyina foma akoma ako sadie agye bi ye ne ma ne ye hye moden ne ye di mu adanse ese mon nante sadie se onyankopon a wa frɛ mu akɔ na hene ne ani mu onyam emu no wenti nso ye da onyankopon aseda efisɛ mu nyɛ onyankopon asem ne firi ye nkyɛn no mugye

jise wa ye boni ansa. Na untumi na jise wa shi ubiya si ansa. Ubiya wa be yuas na di ose boni mkwa na medie. Ubiya ujina homo inyame mempe eyeme hi, eyeme tai. Me yasi nipakrobe fiasi. Ti se unimu weya, ubeya wajin se enyeme kosu wa brabu mwe chinchia wenemu na mayemre, minkwa sore, minkinkan bible, minye se ninyina. Uka se ye kwa? Onsa mo techre opeso ko kan ho jem base yankopon ye wadom ase nyamu yiru firi ho a eni so ko jemu da. Praise the Lord. We Matthew sempa itinum chemudu ekosidu mienu ne okafa otanso ho bonsam de so hweba na se wanyawa na odi otanso ayede aba onem ni pasu ni etu ho ni etiwa tem ni esresro ni etwetwe na Kristo smutan tan eni duku ti se ni okoton koko ese bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu ese woni bebi a ofre ni bebi a okura anya dia obe makwan masa ni mana bu abamuda ye ye osampo na onya ho den mo se ne be a obetumi ato aso o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu ko sidumie no inshirani wa trini nti wotawo. Na won na osoro ahenie no ye won dia. Nhyirane mo se wo ye amon na otamo na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so. Mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na saa na ota difo a odi nkan no. Emre bi na me wo baby one of the regions in Arabia wa so no mo awasakra fufro bae. Obe kani sema otaye ta no ne ohao ye ha ne mami bi o ne tie ono oha no bre wate ne ho se we jam prantwe wa bibia e mami ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne sekan bi no si da bi mintumi ye sa de no bio mami ne ne hise ya je ona mi bi we bia me kenkan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no otam na mi din ti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo ma mo ni nye se se ni wasi ayi woni mbosa mobo moboy nya katue bia osoro ne mo bra sa ne ma no nyina ekosoro na se omo ni gia na okatue ye kase osoro. Praise the Lord. Kai hun se ni ni masisa na osiresire osi mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo akatue aso ye hefa osoro na san o te di for odi nkai. So di ye omo mu din kan omo pe heavy akwa ya ye di e chire pe heavy akọ no fa ye ana heavy nkrom pese o ti din kura because o ye de won tumi ko hobio iti e wo si nya ntiasye ya se mo no e be hwe no apomiensa na ene ba ko ne e be fa dafo fro ne afa bi se Yesu maya kosisi e be wie asema e pe si ti number 1 triumph over tempters and temptations. Idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfufo so na mu nua na omo nsakra eso ona mu nkrofo a omo mpe heavy bia kono mko aso de enso omo tumi nsakra ona mu nso no mpe so omo twonsa wechi ni so ma omo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu e Bible ntwene e koso e jina ma urade so we bie beba ota bie beba bie tuasu kuzisi ebe vye ye kono rewards for the overcomers ni etosu miensa ubia ubedi mkuni mbiano aketia oho e chenwo. Praise the Lord. Tienfe ni edin kan triumph over tempters and temptations. Enfe James Yakubu etiba konche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James itiba kon. Be kain efri inji chemo dumien sa. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Oso nuhe. Oso mihe. Evi se bonibi nsu nyanko pon fe. Na onon su yuso ubiye mfe. Na osu ubiya sha. Ne ye onua na kono. A eji jino. Ne dada no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e Bible e ka kire ye no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no o te kire ne buta yinyina ne se obeja wo Kristo suma kwantuo no
ebuta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wono ne nyame apo se ni nyame apo no no na wone oso yi nyansafo a oni se odi bone bie di agro na se utumu esi ejina se womfa wo hu nkoto bone mu a yakopon so be ma wadoma de be jina wo nko bone mu wo yesu di mu Hebrew for man the team ye no nchemu du ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 Osi ne nam se onua hunu esa wo so no hwe yi mu amani enti Yesu otumo boa wa wo so won hwe no so praise the Lord wa fa so hwe mu da disa minu mi e no fa so hwe mu ne de ho to no so a obeboa mi edi so hwe no so nkunim Hebrew for ngoma ti na nchemu du na enti se wo osofu peni kesi a wetwa wo suru mu Yesu Yankopon ba no mu maye nso ya asemu a ejina so kanu mu tenten praise the Lord. It was of upeni bia oye kesie wetwe mu suru Yesu Yankopon ba no tumye nso asema ejina mu kanu mu tenten nisi ejaye asem no to okoka asem fufuru bia yini asem fufuru bia kan Yesu ho asem hallelujah ni we wu mre mu dua no so usie nansa wo sori ubia ubeji ne die no mawo adom omawo tumi awbetum dia bobra papa se wiwie wa brabo we asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the Lord the kronkron ye no sha se wa asase so ansa ne dia ko osro Matthew sempete di ununsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwefo atwa ye ho ahie nti no Bible say monwen amomompae amwan ko sohwe sohwe titan hahan so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi board ye obi a one ne tohye to ehye dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebi a wo bia sohwe wo ho nti Yesu se monwen amomom pae na mo anko sohwe honhun pedie na honam ne yede emre honhun pese okọ heaven honhun pese odi nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bia akọ ifi dotie mu na ebese akọ je odwune heaven hono osu dwun asie ye amra amrante no ko bone edi ne tie guso osu se odwune se opese okọ heaven ti Yesu se so betumi edi honam ne su nkunim a na honhun ne nya kwa akọ heaven menu mpai bo ho agro praise the Lord men fo nya me asemuni agro hwese udo ho be manya kopon ne nasempa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebire no pro uhwe me ko untume chime bonsam untume chi wo Yesu devo e hwe Yesu so hwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchi mo ba ko no Matthew sempa no 89 nchi mo ba ko e kan fri ho yahwe sohwe a eba yagye nkwane Awurade Yesu Kristo so efi nkyemu baako no se ɛna honhom no di Yesu kɔɔ serɛ so sɛ ɔbonsam nkɔsɔ no nhwɛ na ɔdi mmuada adaduanan a awiane anadwo no akyire no ɛkɔmmɔte no ɛyɛ normal ɛnatura sɛ wokyine kɔm a ɛkɔm bɛde wo Yesu kyine kɔm yɛnansa na nyɛ ne nan adaduanan onidi ɔnom nti na kɔm di no paa na kɔm di no na ɔbɔnsam so so titɛ no a bra kɔm di no no wahu sɛ ohia aduane nti ɔbɔ hwii na ɔkɔ hɔ no sɛ oke menim ne amba bɛyɛ akoi kɔm di no paa ɔwɔ pawa nso so a ɔtumi de yɛ nsɛnkyerɛnneɛ nti meka kyerɛ ne sɛ ɛboɔ no ɛdeda hɔ no ɔnane no nyɛ paa no na ɔni binom nsuo ngu so na kɔm no nyinaa yɛ dɛn ɛnkɔ sɛ Yesu tie bɔnsam a ne kyerɛ sɛ bɔnsam adwuma na ɔba bɛyɛ nyɛ no agya adwuma na ɔbɛyɛ nyɛ nsɛm a ɛba w'akoma mu nyinaa na ɛwɔ sɛ woyɛ o nyɛ nsusuiɛ bi ɛba w'akoma mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o w'adwene mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o nsusuiɛ bi ɛbɛba a ɛde wokɔ bɔne mu no ɛfiri ɔbɔnsam ɛne sɛ woyɛ ne sɛ woyɛ sɛ woyɛ obi a ɔni abere na wo sɛ wosum nyame apɛ heaven akɔ paa de a nyɛ nsusuiɛ bi ɛba w'adwene mu na woyɛ nti nkyɛmu yɛnsa no ɔsɔhwɛfo no ba ne nkyɛn bɛse ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a kasa na ɔboa yi ɛna ne pa no bɔnsam na ɔnim sɛ Yesu yɛ nyame ba
no this se echeho se wo ye nyankopon ba tembia sa na oye o se na wo hun obua se watwero se enye pano nko do nipa nam so betena se na se mbiara efri nyankopon no mo so e na obonsam de no kokro kronkron no mo e na odi no kogina asori fie na tifi o se ne se se wo ni nyankopon ba no a to ho twene fom na watwero se wunti obeshe na bofo abesua wo onsem wanfa wo nan ampembo nso obonsam onim test pa okotru bi no yibie firi no de bi aka ho she say wunim a because ade no kura ye bible o yesu ese ni se watwero bi o se enso erado nyankopon ye dey enhwe menso erado nyankopon enhwe onsam no wie yo yesu adi ni so nkonim ba komie no o samma no subio no fa no bi ukọ bi potintin bi so eno chire no wiase ahenie ina enimu nyam no se ne se se wo be kutu asore me a anka me de yenimu nyina ba e den e be ma na yesu se ne se fri hoko satan wa tro se kutu sorry erado nyankopon no no nko anasmo no. In the first place, bon sam ne ma so di ma yesu e ne dia bible si wa nye bi wan kwati yesu anye bi pia o ye yankopon ne opo ade o bo wiase na yesu jina ne nchen onam ne su no ye bibia na wo ba ya wo si me mi di be ma ade enye wo dia ye di ma ene bon sam onjai sa so hwe no o ma o so ikujina bibia ube huwa dampa, ube huka papa, ube hunye mapapa, ema bibia. Osu wenye dinkra, bumuwa sikeke, midi wenye na abede. Ene nipa timoko, sama mfrefo, occultic people. Sonfo, niya di, kwa jitumia, ebe tumia buwa mwome nye sika. Ube nye sika, but ube shri nyame. Sike bia ube nyano kai, hunu se, se enam kwamponi suna apa binya millions of dollars but okra udi asisa sika ubie uu si suno ye na dwin se obepe sika papa se dru bra uu no nye bi pa to de u paso no frene yire bai o ka kire ni se si se mi babi uu na senka Yankopon de me beto ko porte jawo mu mfie pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe sise sene mi si bo me bra sika nkwa na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o chire ni sika ahode a wo o se na wo ho no sa na emei aye wait ade bia mu edu apia me ade me ko hel ni pepie wa dwin yin se jama sitre nyira ne so nye sika omon hwehwe nyame nka ho asitene nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie nim bibi obenye ni wiase nyame nka ho bia no kai hu se wo kwa onko nyame ho te mu mie nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia Why and I will tear Simano? Se basse wuna, why and I will be wa mano. A winya pa, or so shen ushen ye pa, maintenance and foul cra and se san if we are sinemoniema. Daniel, on my etia, se. A man who free ni crum, a call Babylon, Israel, my muko Babylon. A no qua him fee, or ye shed ye nipa, se be on whose see so. No ma won sa e ka ne o mse nsa pa e ma won aduane pa aduane ye kuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no en so we hwe e na ma ye kuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni en sa no so so ye nom e mo bo emfefe ti nya de a e be ye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa o hene ensa onom ni na dua ni e wadi e kuma ma abosom enka na no obo ni trim se wo nkoni ho fi omfa boni bi enfore fore no
se nkrofo mani abro mo ko heaven mo mfa bone ye dey emfore fore wo ho nti mi nuanom ye wo se tia se nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa e nwen aye mon pa ye se ne be ye ha kwan bi obonsam be fa so aba no na ye hu no ye twane afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bi abonsam no ta akyire nye nyame so hwe du ko bodi mu bi Yankopon enka ho bonsam ne ta akyire a wo pepia wo ti ko se ne be a wo beye ti se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso wo be si kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so nkrofo bi hwe Eve oso no hwe bra no no nko an ho bonsam ba o ma mu nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko an wo ho anu aba eto danso amodos no de aba Joseph onu nko an na wo ho Potiphar yere ekoso no hwe ye Achan onu nko an na wo ho e ka chiro se obi an fanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David onu nko an na wo ho na osumama yekofre Bathsheba Samson onu nko an na oni Delilah wo ho nipa bia obo Samson hwe dodo na obehwe onu nko an wo disusue na ba se wotope no wo nyawo ti se bonsam de so hwe ba e wo se wo hu kwan a onam so de so hwe no ba na udwani free mu ti Eve se wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba Yankopon aka se obi emfa ne nsan kan e di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dumi Yankopon na wu ade so ana so dodo kru ni hia ne ka ne sa ne ma nyina emfri onko wu a eye se so betena se nti wo hwe bible mu a eni po bo nsam so onwe nyina na wo botae bia wo pese ogye sankrofo no nyina efi Yankopon nchen na menumi no de ye ma no kwan e wo Yesu Kristo die mu se ye ma no kwan wo Yesu Kristo die mu Ahab o ma no ekogye obi bo betro a indi se nka ogye na Miriam so unia ni Moses Yankopon yi ni ses of opinion akote ba bi na ne nkrofo di ne ho konkonsa de se ne ene bi num di wan so fo ho konkonsa no enye nye so fo bo mpa ye Moses si nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy na na ko tren ba bi na utwa na da pa na wo dem no bi su kra wo nye wo hwe wa ye obi bi mpo akọ ni che ko ka che se so fo de o ye me na nye mi de na odi ise wa kuma mu na osu ubu ofu sisi ase basi wu osati bi enu abekọ hinfa bi so na so fu kra ni mse wa fumu nti mo ma hwe ya bra bo ye ni en Kristo sumu ye so hwe ne de utwo mu tan a ebeba na ni se ye hwe ase te so hwe ba na se wan hwe ase a onye boni bi enti Yankopon eba osu be ye mpra pim na pim no nyina wu gina ho a onye di boye ni ne mum se ba no wantumi enyina a yese sohwe bai wantumi enyina so be so di nkunim on sohwe mu a fa ho to Onyankopon adom so Christ the Lord e tosu mie no kai hu se sohwe bi ento gidi enipa de Onyankopon ye no kwafo se o ma won so wo hwe ne ebru wa ho di so da inti se ba nyantubo ase ne fa ho to Onyankopon so e kwan a wo be fa so adwane nyame be kire o Christ the Lord hu se wewu ama bone se basi obi num onsan se die ne se nipa kro no wu ne edida ne wu pa so na ne nanfofo akori nsanfo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsan gu glass im ka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko trene sa ji pe omu nyina be dwane ka se obekye sama no obekye oh iti wu ya honhun mu ye ka se wewu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki boni twa ho hia wo fa ho nyade enko shim omni pepi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pe heavy akonti wo ne boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wo nya enko mu de wo so hwe ene wo ta so a kinka wo bible de bia na bompa ye de bia wo kan bible no abompa ye ne nyame ayo din wo mo aho din wo honhun mu nye nonko pese odi nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di akire ne a enyina bible so e do ko bone mo no ka che se de bi obonsam ma hu ya de a medi wachi 23 so hwe fo no nche ti se ne Joseph 23 Potiphar re enche no
brane maame no pese wo buma no no ne ne ye bone no si da bi mintume yesa ade no bede no maye bone kesi se etie nyankopon praise the lord na mfu biara omwo wiase ombetwetwe akọ bone mu a omo ba wo nche no me pauche o to omo wai nya de wo so so so omo so kra etri samfo bimpo ye wasore mu bia ye ufie na oma hwe ase wo onimu ni se utna ho omde bone bia be fre fore fore. Reject the gain of unrighteousness. And for so biara enam train e kwa this is a hunchra be we as ubi e pisika. Na ubi a bausi me enkoye for wana, me enkoye azan, ibi nyeske bi bre, ebi untu mi nyebi, uya ujidi ni upe hevi ya ko. Yesu sisi oni penye we as in yinan oshre ni kram for so be in the womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni trimma urade wo sori de bi an opepene ni echichire wo na wo ye ye niema emfra. You have to report such people who can't chere nesu wo enti akache nse me can't chere me sofo. Me pehevi yako, me mpe abrabo boni biya. Sansuna ye bema suno wo baby su dede wako boni mwa. So ni abre pa wakano su enti ya can't chere wo sofo. Sene bea obekasa achire no na watini huo fri huo. Sene ya. Daniel 18, Humphrey Bonny Honor, praise the Lord. And in your power, renew your consecration every day. De bia, which na se rade. Menya heavy anqua, a infana mekro. Bet me a good train gym afibo. Rade whom a mobile, guame, ma wat mon no so mammy. Send a bear menanti train name, cronkron yemo, minqua nina. A damn may come in your goose and answer yes, bebano. Na heavy, I am a dear. Ebi a wo bia no mepese e bom pae na wo de wo ho e hye onyankopon sa na ka kire rade se wo mwa se ne be ya yankopon adom ni watie no betum dia ye adwuma tie na ye nhyira be di wachi yesu si se munni mu nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kire agidifo kasa kire nkrofo mo pehevi akọ kasa kire nkrofo ma to mo fi bone ne bonsa mi wi asese nyina ho se ni nyina ichi no bonsa be ba be so wahwe or the bonnie beba, or na mo mami so, na mo papa so, or na fufu uni animo so, hwe ye, se nebe ya, umo umo asi maso hwe. Pendudu wu jina hono, unye di boyeni, nemo se, umo umo asi maso hwe pe, na wufi asia, na wabe ye di boyeni. Unye mitu mfo, eda wasi, unshishe pa, a uo maye, se nebe ya, ibitu miyako heaven. Wene yebo nseme hiya, yene tai, ebe bie nem bia no otiteye se na ebe obemia hwease ene wuna mwasem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam be fa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehun adie etra nia ehun aso ete asem tra nia ete na bebi obonsam be wusu ni minimo no ye hun se e wo no na oba no twane afri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo rade e bom pa ese ne atie maniye nkwa maniye asumdwe maniye nhyramaye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maye adom a ebetum dia ye atwuma yetumi aye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo yetumi aka se etia sima rade wo nso aye ne dia rade e dawase amani bia wo nkrofo afom anase wo mo nemo rade yi wo mfiri mo ye wo nama maniye mu anabamu obu opeso to ne bible twene opeso ichenya mesom erade husafo no nyina mobo Yesu Kristo demo so binso ato so hwe mu a na se hon kronkron firi mu na ne wira ho ohuni a wonye erade empa ni se obema safo no nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo eda wase so weti no aya man o Yesu Kristo din kase ne mu ne ebo mpa safo no nka amen amen amishramo pa so

Zacchaeus po boni wose se me na monkontom posu mi jo bibri bia me bo ho pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne ho ma samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia we yi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni nsenkyre ne kese pa se wunye nye bia me paucho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye tai pa tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso mo sesa no ni yankopon ato no pause fa pima yesu ato no obi entume sesa no e adwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na ochi ba ko no ehun se indestructible no to men say no indispensable uje ni chira enye ye e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchrene ni anwade e ni wo jidie a yedinya enkwaje e betumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu achinya enye ye sese mi shatadie na se wo shatadie aye fi enka e bom na se wo sesa atadie no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ehia enhu se kane na shatadie tuntum sese wa be she fufu ukuta ka ka na ye nchenchemba e bia wo gina kwan so na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so wo be gi ka mu no e di se wo nya ka mu no na wo di dada no si hwa ye unhuna na eni pe presi ebe sisa ye ntade ebe sisa ye kai ebe sisa ye fie ni nipa no amu de onpen sisa enu na yesu ba ya oba be ye oba sisa nipa enti se obi wo kristo mu a no ye abode foforo ni madada tenie dada no nyina atwam entokwa kono nyina atwam akayo no nyina atwam adwamammo no nyina atwam ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe nipa na ye foforo eno ne ye ka ho asem no ne no no se wugi ho akyinye a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no onya awofofra ye ka ho asem na ye nko agina ansa ne ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwagu o wi cigarette se kusie se se ye hu so ye bio kwajo o hwe ne yire pa me mafia bonte ne be pata se se ne yire ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ne ye frɛ no adwen sakra awofofra ye de ko heaven nyese mi aso pani mi ye we na mi kwa sorry da say na mi kwa sorry da say Billy Graham no kind we see you can argue about creeds and ordinances but you cannot argue against a changed life abrabo asise wutumi nge ho akinye obi enim kan ani pantumi kentra na so munim abrabo wutim ne asore we gie gina mu a wudidu kufufuo ne ntuma fufuo ne mpabua fufuo nsusu ubefia enye kurakurakura wukunukura wo mu no nsu wani abreden dende so ko heavy enu na nyankopon se menkan kire wo se yemfa sa abrabo no ko heavy mani nye ye ansa na heavy automatic gate no be bia ma wo no na eyensese firi wutri so ekoka wo nan ase ansa na gate ne bia ma no nya nipa ne bie no abubu ani a kire se wunim se wunua ne bie ma mi tabi nyame ene bie gate na ma wo Romans chapter 8 15 and 16 Romans 4 woman 18 wotwe chemu dunum ene dunsia Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase meka chire. Woka yi du na yina wasi. Na du du nyankopon homo ka wono. Ono ye nyankopon ba. Na mwenya akwa ye hon homo amudi besro biw. Nemo mwenya abaye hon homo a enumu ena yetie mu se aba eja. Hon homo nwani ye hon homo di adansi ese. E nyankopon ma nye sofo be ka kire zo ye nyame ba na obotrin ko se sofo se sofo ye nipa wonim nya oyane kokuam ne mo nyame honhoma wonim kokuam nsem ene abo edem abontedie no ono no obedi wadanse first da obesakra no

mu hu se mu ye Christofo mu ko heaven mu ye nyame ma ebi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne ko twiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni me party mu anka me twiro udini e de nyame asese wa nye ne sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Romans 4 nguma ne tinum chemu ba ko eninum Romans chapter 5. Afei efri gidie mu enu abu yem bem. Enti yenam ye Awurade Yesu Kristo su Onyankopon fam asomdwe. E gidie a wo gye di se Yesu oye nyame ba. Yesu obewu ma me bone wo hwe ni mogye agu ama me. Te Awurade mi mfa mani hu mogya ne de. Esu ne mi fi makoma mu mi sakrefi mi bone nyina ho. Fa mogya no hohro me ho. Fa te me ho. Wonye se gidie no a bra wo tie Nyankopon asema wo hu so oye di bone ni no. Ne nyame nam gidie so no de bone nyina wa hohro ni nyina. Hwe nche mu nu mu no. O se na eni da so nhye ni wo. If you say what nam hon kron kron a wo dia ma ye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no be ba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ade ba ade sisa na eba nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kanwa no tum ene okko tia tia mu wa soje mod katongs ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo mi pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wose wonye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba. The new birth comes with some evidence say kasa awofofro a de ahyensudie bi ne breye obisi oye police ni yesi wo ID card de cheso ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bom gan yesi yes ampa oye police ni na ye usu wanya wofofro so evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fofro bia wo mu e ye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a ensisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye kristo ni me pa chere u betumi adada nipa hunu nipa ni nyame de wontumi na dada no Bible say amu na dada mo ho Nyankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the Lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya dom tumi ni ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti ensono ukan free enchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu no a Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba ena modibe hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sara na duapa bia eso abapa. Se Yesu se san no yo papa obeso abapa. Onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bia ni petwa hye nyina be hu sampa bra bo da da bia twa mafofra ye dai. Aba. O se san e duapa bia so abapa. Ne duabone so ababone. Duapa entume so ababone ne duabone so ntume so abapa. Die biara enso. O se die biara ah enso abapa no otwa na odi gujem her ho asem na oka no iti wa ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oyem ejo osura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bra wo nya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na de ubia oye meja osro na pedie no eda no ni pepi be kan kire mi se ready ready enfo udin shenkom enkom sha ensisen bie nim wo shenkom so boni nkoa na ugusu awudie wo sha ubia nchi wonti Bible say se ubi shenkom ene bamu a ehu se Bible mo edifo no mo shenkom ebam no ye odifo papa enzo gana nkoa de ubi shenkom

eba wo hwesa abofra no benyini ejuma na wo ya umpese wo de 10,000 Ghana cedi na sha ase a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1,000,000 enyini no no ejuma no enyini na eba honhum ne manko adia manya nkwagye wo ka kuma mutie ho asem kire ne se wonya nkwagye a na nsan Oso pimko enim no nya kumamutie na onye tumi ade bebo bra kronkron betumi amo afata osra himamu bible si nhira ne omo makumamutie omno mbe hunyame osisofo de no de edipafo nkyerekyere din dodo na bi John Wesley nyame bi na ni wo mupa ti watro ho nwoma atro aka ho sem bebre ase obi eni bre ho no pe nyo no nko ye woni pe pia nyame bo a omo mu hu holiness na ono de oji edin wo mupa Oh, iti nya de wose wotena si na obwa bra bobia na ti wose eje ba na uti wo esika no beku na jina ka kwa na wosre wa we nsa buti na wosa esika no bebo na ujira ho atebu de ba na ujira ho owu oba na ujira ho second peter chapter 3 verse 18 peter nguma etosimie no no timie nsa mekan enchichemu aye du nwotwe Second Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. But grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Bible say. Second Peter chapter 3 verse 18. Or say. Na munyini yen eradine ajinkwa yesu adom eni nimdiye mu. Ono ne ni monyamon kane sesey ene dada. Ono ne ni monyamon kane sesey ene dada. Se ni edi kan kan chro adum beto ne so kwa ujao abrabo papa. Ujao kronkro ene trene. Se waso aboni ma ukumu buse die na uji Yesu Kristo fre no so a. Momra mo amoye adwuma bre no aso amoni so nyina. Mesue mu ne mama mo ahomje. Ube hu se Yakobon aya adom no ase o no ama wa ahomje. Ena no me call baby. No betututu. Tambia me kwa e pakika no baby ansana. Ye de ka no ko ho but na bobi ni ade na me pese be ha ka no tie paki ka no baby mi konsu na nyame adom adom na hye me mapa mabompa ye eti mi hye abrante bi na mhye asese menene kasa 5 to 10 minutes na waye convicted afi no waye krado so pese o ji yesu ba na kuma mo na menene no bompa ye baby a me ko no ni fie e wo kwa mu odi mechi ne me ko ho Eni mi sa ba ka no mu na mi wo trat mi mani bi mi wo pen drive mi yibi ma no ena mi ma no bible doctrine book mi pese ohunya me eti okoye na no hye asese otie eti ebra emsa de chiye na mi frɛ no ose sofo mi ye madwen se mi nkɔ asori bie bio na mi asofo aye mi nti nenso sema metie no Eye correct papa papa papa. Eye krong krong krong krong krong krong. Eti meko deeper life. Hallelujah. Osi woni ni irini ni mbe nyina. Ene onunti mikoho aso makachere sofuna oho. Mikoho asore. Na midina sheni. Sane se wanfeni ya. Mikchani mapo papa. Praise the Lord. James chapter 4 verse 6. Ebinu meni abre, oti asemno no oti asia wonji hon keke, odi na kumi nyina ajitum. If you say, enini wo, na odi ochina yedeyi, ahu ahu ahu. Se uuni mse bia, ochina betu, no oti asemi yeni maye, yesi hama abuwa sunsune nyeni. James chapter 4 verse 6, adum huwa semni yeke nkaino, wasi nanso oma adum bebre mom. Entina achirono si, Onyankopon si ahantanfo kwan na odum ahobrasefo adum no ebeboa amane awuntumefo ahoden ye no otumi aye adum no beboa mu agai bone adum no beboa mu anyini wotreni mu adum no beboa ma okwado nyankopon ne heaven adum no beboa ma okwado mpaibo honhom ahoden wihia obetumi de di bone bonsam ne wiase so adum no bawumu a eboa ma upaji wani free Ghana e de hwe heaven obi o se menyi heaven ni me si bra honhom kronkron share steve mano o se mi hu se osure b
die na Yesu Kristo jire nyakopon nifa udi bodi efufuo mi na se wa hunu heavy enye mi wanwa udi ma ho ho krokro nhye uma obe hunu se heavy wo ho obisi mi nyi Yesu ni Yesu ye nipa ojire nyakopon se nifa uwi banku na se wo mi ni wa hu Yesu enye mi wanwa ma ho ho krokro nhye uma ubie we ne obe hu se Yesu ojire nyakopon nifa praise the Lord enye agudie eye aseme hia papa papa papa pa men tre wi ase ma ho na monko a tre wi ase ma ho hum 2 Corinthians chapter 4 15 to 18 Corinthians fo ngoma etosum ye neti enan me catch efinche mu edunum eko si dunwotwe yenkan fi dum ye nsa no po se na se ye wo jidie honhom kro no enti se de wa twro se me jimidi na me kasa yenso ye jidi enti na ye kasa no jidie honhom kro no a ne wa Abraham mu no enu ebi ne wo ye mo praise the Lord jidie honhom a ne wo Enoch no mu no ne wo Daniel no mu no se wo sakra wa adwa se jidie honhom na ne bo mu enti de nyame bo a wo mo mutumu ye ne wo pese wo ya obetumi aye ewi ase ha honam bibi obi pese wo ye bi o yire ne ho ye eba honhom kwa ende den ye ntumi emre na honam de ye gya ne ho akoye ni abre eti fifreye na honhom de de etra honhom a repra ko heaven no ene ni ho adaje madam fu nyante heavy as bisa steve says steve eh de na utumu hu heavy ebra wunwe where are you can you pepe wasase so anya mi bio mani mo mu hu heaven nyame so de no mo hu heaven kro no fefefe mi papa no onwi osi koku maso dae bi na oyi kire mi amekenka revelation chapter 21 22 chese pepe maybe you na mo be kwai pepe bi ono nso wo si sofo maso da ye brana mi chechiro mi ko kan che mi sofo be ke kan kwasi asema chire mi ti brana mi kan chiro aso nim sofo kro ne ni tie nso wo mu ti ho ono anim se sofo no nka asema ye honhom asem ye heavy asem sofo bi entumi embie na no anka se ono de won gye heavy bi ni he lives for pleasure. Oh, it is a who ho na wo kwa sori wo kosuku a wo pesuku papa do ba ko wo kwa sori dia so bia ye eh ni nyina ye mepa twa so bia nye ya so bia na ye asomo asori nyame wo me be kiro nyame mu ohu nyame no eno na ye eti papa no ka da ye ni kire me eni de bible ka pepepe unwi bimpo a meka se wo nyame yi heavy a kire da ba wa fanzo we ye da ye keke titi fo no kwa ni nyame fa so kasa kire ono no ohun se nyame sun dae bibia osomu kwa osomu dendende no de ye adwuma ye kwa de so dae o ye dae keke ehun se nye dae nyina na ye papa efri nyame de dae has three sources se oso dae a ade bia odwindwene ho obetumi aso ho dae bonsam so sun di padae eno na se oso dae se ukowi a no twetwem you reverse prophecy. Hallelujah. Emre bi mbi ko tamale ko ye revival. Mi oho no maso da ese bra me ba no me ka hwe ase moja wo me honi ade me sori ya na mitwetwe mu. Na mi di jide bedru kuma me ba me wife nsu ka chem say the same dream no no so ye dey. Eso e onsi twetwe mu. Na me ti ase ye no. Mi so da ye na mi so mi bewu aka mi ka tamale ko. So you reverse prophecy. Ade biara every nyankopon abonsam de chrechre ono twetwem me dwedwene ho ono mpese me trase na mkenyam se no asakra to pese mi wo na nyame so pese me trase na mkenyam se mchrew hallelujah paul si mi ni nema mi no ntem pe na me pentem na makoba bi a nyame wo heavy na so munti nyamse me tami no tami muti se ko ti se mi kosesi e bunya sansem beti nyamse de ne mom ne mamo atwem ho afri bone ho na mo kwa do heaven obie munya ye no beti nyamsem de obekunya visa de bekwa brochire ba visa de kwa heavy bie na wo nya eno su ni the ultimate eno ne hia papa papa pa de akenyina ye ntew to osma for paul say ye wo jide honhom kro no enti se de wa twro se mi jimi di na me kasai yensu ye jidi enti ye kasa enso ni nim se de onyani erade yesu no benyane yenso
eni Yesu. Yankupone nyani Yesu. Obinyani eni Yesu nso. Nwe yi

Bible Church Ghana. Obetumi anya yen wo YouTube nso, eno so ye Deeper Life Bible Church Ghana. Wo gidie ni areshe mu se ene Onyankopon ebehira. Bebia wo bia mpese ye bom pae. Onyame a wotumi ade nyina ye, yeda wase se yeda ye wama ye nkwa ne yeda so ti ase. Na wo de aba wase mo ho. Ye bom pae se urade. Obema nkwa aba wase mo. Obi biara a otie no anya nkwa asomdwe ne ahotɔ amane biara a eda obi bia so mempae ne sɛ betu yɛngyidie mu sɛ ne bebenya anuye firi wo nkyɛn wo Yesu Kristo die mu tre wo nsa me Nyankopɔn afa ka yɛtiefo nyinaa wo Yesu die mu na mebɔ mpae amen mene okenka Romanfoɔ nwoma no eti nan kyemu du nson kosi aduono baako Romans chapter 4 17 to 21 Ebra ye hwe asema watu din se confidence in God. Areshemu e wosi enya ne onyankopon mu gidie ai wosi enya ne nyankopon mu. Se enye gidie onyame asemu a ne enye gidie onyankopon mu. Fiti ase no na asem no ho. Asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon. Ti meka Romanfo nguma eti enai chemu donson. Nipa mane e wo wiase nyina ne se. Nyame ye de ano ene gini di. Ne akoma ewo chiri. Na nkosi bra ye de akoma beji nyame die no hwe nsi wo ya bra bom wu nsu a wunya heaven ko ne ya de da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di mi nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na wo pie heavy am na ye be serious e wo se o mu ani bri na hunu se we nye agudie ma nya me ko dagem O mami tu me you, o papa tu me you, wa ba tu me you. Baby abeto se kinkre wo kata wani wo wo mo a. Eho na wo kro nte ejidie. Paul say for we walk by faith, not by sight. Ye di jidie na nante enye di ehunu wo ye ni so. Na jidie it plays a very important role in the Christian faith or life. Ti ehwe Hebrew fo nguma no kra ansane aba Roman fo. Hebrew for nguma no iti du bako, iti mo bako. Du dona de wano ne jinya midye. Udi wano don yure nsu ebi mwo. Na afe jidye ni adia, ye ni daso hon ahotoso. Eni noma ye unu hon adansi che. Binu mu je, krata risiti di che nyankupon. Are jila mekasa. Ako stio mwuse okoto cement. $10. Ukwa, utu ya kewe ya, Na yama receipt was say ye wo car ye de cement ni de bebre wo fie. Car no e do bi de ko nti ko kire ye wo fie na ye de beba. Wo ko na se wo re bi sa wo say cement na ka so ko to no wo hefa. Na de receipt a kire no. Car no so de beba. Wo re onfa ni se ngu ni ti mobna. Wo gidie wo receipt no mo se adanse se what was cement $10 na dole e beba. Sa na wo ji nyame die. Ye kan nyame asem kire wo da bia e fa bone ho kanka enu ni ko enu ni ade no utumi nyai bone wo ba bi wu e fa na wo kro na wo sori ha wo ji nyam sem ho sa o wa ya ade sese so won sakrai wo ji bone ye so fu bi sa grofo asa wo sa di ma pizo bi ya no bone ni problem no enu sinti na yesu free Esra hima mu basa asiso Beshye ni mo jegui Senye bebe nya bonife free Tackle that problem first Inti se amadamfo Adie febe yo tain se Da be wu na beti ni eka yasi yo Samro ye honshye ye dey Enye ye Ye mshye Romans chapter 4 17 to 21 Ubinsu a ononso Oji nyamidia nye na no keke Odina kuma ye dey ejidi Roman Fongma 89 chemu donso kosi aduono baako. E kenya msuma ye hwa hwa o, ye kanu kre na achiro, ye ndefede fo. Die wo Bible mu ni ye kan achiro ni ye shu mkura se, jidi ujidi ya unhu. Ujidi ya be hunyami ya ni monyam. Ujidi ya be ko heaven. Ujidi ya ube jaboni ye. Ujidi ya uyari ya nunyami besa o ya die. Roman Fongma 89. Chemu dunsun ko se di onu baako se de wa twero se na wa twi baako me no kasafa it is written o se de wa twero ro aye de wa twero herod po palate impo kebi o se de ma twero no ma twero me prepare nye ye ne palate de prepare nye ye nyame de ne prepare be yana iti ene ye be kwa ye nim ni ahwe ne to sumie no o se de wa twero se

0: Living our burdens with the Lord. Say, ye jaya, this way, you know, Nancy, a dear, this way, eto, a radiso. Senia, itie yeno, ihu se, a jidifo pi ne, eswa ya diswa, e basa, e komu bu, e to piti, e binumo efa kwain su ye niema, emfra, na omako, a manihunumo, manihunukru, me basa, en she nyanku poeni munyam. Tene ye tuasa disuyano sunani eshe ni neni se, the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se ka se adesua utwe mu tan na oni betne ye pa se ye ti se wi ase ya mane wi ase eye wo how wi ase abonse mu di hine wo hai utwe mu tan ubekọ amane mu adesua beba wo how ni atete e beba ese ba ni sa e de na wo se wo ye ye di nkan titefo no e de na omo ye what did they do ni e tosumi e no. What should we do? Yen so e basa de na wo se ye. Ni e tosu miensa. What will God do? Unyanko ponso beye den en amaye. Oka Matthew se mpeti du bakon injichemo edunun otria. Yen radi Yesu Kristo en oti nene en ofre. Ni pe wo wia si nina. Omo mu kwa sore no omo mu kwa sore. Nina ye nyanko pon abodi. Nyamine bo ni pe nina. Omo masakra no omo mon sakra e. Oti ni ne e fre ni pe nyina se. Mumra. Mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa mo niswe nyina. Mesye mo. Na mama mo ahomuje. Se mumra minchen. Mesye mo. Na mama mo ahomuje. Mumfa mukonu ya entu miso. Na monsuya me. Ivi se mi jo na mi bre me huwa siwo. Akumamu na mbenya ohome ama mokra. Yesu ene kansa asem no te otu nsafre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya adeso amra na se oyo jidi ni a na se Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo se okosusu a adeso a adeso a ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life, family burdens, secular job burdens, enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enema bebre ena etiti nipa eno na ewrade eti ne ni aka kire se mumfa mu adeso amra me ewrade mesue mu na mama mu ahomje eti se ewrade efre wo si ye sitie na yeye wo hwe tetefo na se ne mekae no ede na omoye Abraham eyo ogidini Abraham de ne ho amo nyankopon. Abraham te asimo nyankopon no nkyere se amane e ma oso ebeba wasakro unsakrayo amane ebeba eti ne ba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba be sei abofo na omukose kuro no omufa ne ho e ma ma waduane di agi wan eye wan ho ahohuye kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na kyere se sra abofo e no ma waduane edie iti ni ebaye ni se omuka omutri mupo nyina chire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si enkoso Sodom ni Gomora eni ema ekoso nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ema basa na ekoso nyame su chiri bone iti kọ na kọse kuro no iti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o sha ase e no ni Yakobon kasa e fi se o ye ogidi ni o hu kwan se o bom pa ye kire Yakobon e di se wo kan Genesis eti dun kro a e fi nchemadio no mien samreti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem kire o Abraham sha ase e wo ne mpa ye bonu mu ni se Yakobon ye Yakobon ye o tini ni iti nya dia o be se ne bonyefo ne atrenefo afra. No, did any career say Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema? Iti ebeye den enyami entumi nya atene fwa dionum, nipa bebrebo amuwa hui, millions. Iti obise enyami se base unye nipa dionum okronuma, ubese kronana, ni enyami se debi, Abraham Shah, dionum ne osro. eno te su be duana enum eno si nyame na se ye nya duonum ne ye duana enum su ye nyame se eno susu mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo ena abraham si duana enum no kra wo soro eti me de ku duana ye no si nyame si se mi hu duana ya mi se mi nya dai o mo nti mi se kro no still abraham be duasa en okachire nyame se bia na enure duana na duasa nso e osisa mi hu duasa ho mu ya trene efo na omudi ma o man no minse no abraham di badio no bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye ogidi ni e besisa amre no o ye trene ni ne nyamse mpo onka bi ade bechi makro na se ansa na oka se evangelism wo wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matisu abedu eduru de na o ye sure se me mame ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa esori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni fo sen ene won kran ha atreni fo sen ene wotema atreni fo sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me yedei mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori papa papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omu fri bone ho Edam saw dimaninti ewom se Sodom ni Gomorrah nyam kwade so Lord eni ni fearful nya won tree di mu hallelujah Nia Abraham ye no yen so de na wose ye se ya gidi fo e wose ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wose nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che Iti debia jidi fuo ye bumpa ye se urade wabu fuo mukai mubro hono. Hwe nipa omu nye ubi bibi na omu titi omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi omu die unu na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata wa nifri nipa ye nima nyami wa hono. Iti ya usi it ajidi fuo yiri ye huni ye dima. Na usi yo jidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon kwa no o jidi ni wenya manye. A jidi fu pie di e nimo kain Abraham nom, Moses nom, eni mkrofuwe kawon huwase mwina Daniel nom, Shedrak, Meshach, ni Abednego nom, Inoko nom. O bie ni wiasi mwa, oni amanye. Nesu nyame kronwa enu yi amanye efriyensu. Mofa mo dajen, eni mo haw, ento mesu efi se mi jine mo hon. E dena, Moses nso eyeye. Moses ohu se uhwe Moses a ohu se Israel fo no o maye boni etie nyankopon e nyankopon aye nadwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfofro efri Moses mu se ye na gidi fo bi se yes no no me kan mu ntie no nyame kon omo na famia fofro Israel abusia kuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses e kai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu omen na hwe o ye oman wa kon asene na efe mame kwain na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odi mampaye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a odi ahoden kesee ne ensa edi kwa yi wo Mizrim asasi su baye no. adenti na Misraim fo nka se adwemboni binti en obeyi won kwa se okɔ no akoku o na apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogyina wo nan so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako ewurade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mo no mo kuyen ewurade pagewani ehwesro ewurade ye bribi hwe wura mo moje hwe guo ewurade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma man ekoso hwe boni horo ekoso ewurade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye jidi fu di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei krono akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyega na nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di jidifo be ye odiman pae te se nea Moses ye ye no. No si na afei mame kwan no si da bi Awurade men ye sa. E bi se wo ye sa aman atwa wo ho ahia no ombe ka se wo adwen boni tina be fo nti kai Abraham. No ye otrini ni kai Isaac. Oso weni kai Israel Jacob. Unkua wuka unhua wuntamsi wonse. Ema wasifu ube mwa wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia makan ehuanse muyi nina medibema wasifu na wediso akusida. Tienche mudu na eno. Wase ena bonye eradika se obeye ni maino eyeni ya. Odiman paye de de banono. Se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehun ye odiman paye a enipa no ngu boni mo. Omde omo yoma dwen se boni omu di bibi ensi. But asem kese da hopa. Amani hu kese da hopa, ja kese da hopa. Se ye di ye odiman paye Yankopon be hye ne ho ani monyam. Samra manugu so amika se o mai biare wo wiase nye gana nko. There are so many problems. Poverty, hunger, misery, insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, ohia e wo be biara, enye gana nkon, e komo wo be bia rehuo, nana wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS book omo lanche. Ose, enen kwa ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omo di da bridge ya se. Omu nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near a war, and a upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huronina, wahe de a dying so, I a friend of COVID-19. Ninina, a cosu, we are sin, ninina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woody huro, any nipa, musha, mumu, nipa, omu mu eku, mumayan fanning in unque radi animal, pi bomo, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Ye, Peter, ebra wache no na wache bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono me Peter, inye ni tri didimo. Ase mbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radi min si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofu obi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofu, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Obi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Di mano, me mompa ese wungu, bompa ese nyamen sakra no. If you say, okunu ko de jima fi bo, ne nyadi ketua, yadi mwe du papa, nti koso ati nisi ugu ukunu, nyame so, nyame beti ye ukunu. Be ma unu wa sakra, wo hiri won sakra, te ku oti te u, me mompa ese, me radi kunu mame honto mi, debi, me mosa ampa ye no. Bompa ese, nyanku ponsine, ni jidi bonyeni wu, wo hiri ya di bonyeni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa ese ne ne baya o yire besakra na si enye gidie ne ebom pa enyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusieni bia ye opapa na se wo ma me no sakra ye otiti wana eye umai mo amamufo no ana na o munima gen sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post wo sorry demo to ponia wo mu die nipo mo kwa sori po ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma o president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mo ehuri agina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu sodom se se gomora ha han pom fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon o chiri bone o so ye konkura se on fana ni nyeden enhwe bone ti se wo ni ji bone hu na odi bone sresre a nyame o so chiri bone mo mie mo mpa ye ma ye man mie mo mpa ye ma ye yire ni ye ma no mie mo mpa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye na obetie mpa ye bo nyame a otie Abraham mpa ye na obetie mpa ye bo nyame a otie agidifo mpa ye o mo boma Peter bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon chen ye dey ebai tibia ye wo ma no e bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisi ye yie ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame animo a sene ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire mepo ehin na memo efri beba memo efri asafo Yehowa usro eni asase yofo ema mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bompae mani bonyefo ye de ensakra udifo no mu wura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane emani madanti ne ma jeffrey sru be say sodom bompae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ne a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambo jara e de ahohro o si se basie obi e di bonye ni David ne kan yo o de bonye she na kuma hu dia she na kuma bompae nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompae nyankopon ye dai etie ni boye di mpae obebo ale se nyame bi e di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwe ne wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na odini di agro nyame ye ni ne ho agro wai bebia obi abompae sakra na fa ahoma nyankopon na so di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we be na wiya ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord bebia obi ame mompae onyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ne Moses mreso, uye ne Peter no mu mreso eradie driensu. Ye bi manye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa e wo wiyase, amani emine nipa wo wiyase, empaye ni se eradie kwe wenife wo maya wabo. Ne yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Kristo demo. Amani e bia obi biare demu sa doni mrei. Ahan o jini wo uyo hun akonfu shere ni nye kika kahon. Radim bi shese sa ni emanu nyine emfri wa akuma mu wo Yesu Kristo demo. Fa mujadishye no a epi wo kavare na radim fati wo nkrofu wo hon. Ne yi emfri amani e nyine mu wo Yesu Kristo din kesi eno mu na me bompa ya safunon kan. Amen.
1: Amen.
0: Nyankopon tuno bo asino nhira opa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa nada wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244 0244 938. About when I see a bomb pie, the old semoa, a bay shell on sat, ready for 2 minutes holding in our territory, and yet your tear for ye. It was way to demon a bomb pie. Amen. Now, what you back on your uncle pardon me if you are semi what to do is a few in the narrow way. If I can crabby, you know, message, and I say, when here number fast, so far, yemre, and so I do more.
1: ufa so a abo be wote wote wo furu ho ne ade so ewie kire no obenya anigye forever ene ye hwe followers in the Broadway ipadom kese nara ene omunam kwantetrete no so Matthew chapter 7 verse 13 Matthew sempa 18 so nchemu dumiensa Yesu se munhye ne opro tiatia no mu na opro so ne kwa ye tre no ne de ko oseyi mu no na wo wo hunu no eye pii omomunam kwan tetrete no so ye pii no kwa sem ne obi ene wa se bi wadwene mu da ho bro no so ye normal person a obi hu se ya so ja bonfa ye ja kumo na unna mwa no kwa kokowram nobody will do that obi enye sa yese bibi e how there and say wadwen wo ho pa unye sa de no asembisa ne se adenti na yesu ka kire en se kwantetrete no ekọ osei nenso enipa do donare wo wiase ho a no mso omope